0: kansa kuuta nähnyt eikä päivää avainnut. Iski puuta kirveellä. Iski kerran. Iski toisen. Pääsi päivä paistamaan. Pääsi kuu kumottamaan.
1: One ponders.
0: Linnut puuhun
1: laulamaan. Deliberates carefully how to continue living in a place so gloomy, where no one can see the moonlight or behold the sun.

0: Sisar itki päivän, itki toisen. Poikki puolin portaalla. Sisar itki.
1: Sister wept one day and then a second. At the threshold, ever weeping, sister wept.